0: ti mai stă muzică în radio.
1: Mai stă muzică.
0: Die neue 107. Beste Rock und Pop.